kom ifra en husmannsplass, han var bestefaren min. Han pakka skreppa si og dro, da sulten flytta inn. I skreppa var han håpet om en fremtid over there. For et håp, to sterke never, det var alt man trengte der. Han rydda stein og pløyde land, det grodde i hans bro. Fremtiden den fant han i North Dakotas jord. Men tankene var alltid i det landet han forlod. For man glemmer aldri stedet der hvor slekta har sin ro.

skaffa om settlerne fra nord. For lutefisk og fårikål og lefse sier sitt om dem som pakka skreppa si da livet blei for stritt.